0: de doo be doo be doo be doo. Hoop de doo de doo be doo be doo. Hoop de doo de doo be doo be doo. Hoop de doo be doo be doo be doo. Hoop de doo be doo be doo be doo. Hoop de doo be doo be doo be doo. Hoop be doo be doo be doo be doo.
1: WPRB Princeton.